0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Upplev nya IM6 hos Åland Bil, en högteknologisk premium SUV med lång räckvidd, fyrhjulsdrift och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
3: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
6: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Har du sett den här lilla skiften
1: i hjälm? Är det möjligt att ligga under dessa kassorna där borta? Fant du han?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
1: Ja.
2: Kom med ett reolsystem från
3: Rydd.no.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Du vaknar upp, fastlänka, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavik 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Kinas president Xi Jinping advarer USA:s president Donald Trump om att dersom Taiwan-saken hanteras dåligt vill landet komma i konflikt. Det melder det statliga nyhetsbyrået Xinhua. Trump är på statsbesök i Kina och blev tatt emot med pomp och prakt i Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deras territorium, mens USA i praxis stöttar öens självstyre och har förpliktat sig till att bidra till Taiwans försvar. Tre personer är skadade efter brand i Bamble i Telemark och de är sent till sjukhus. Branden är bekräftat slukket och det luftes ut. Det blev enighet i bryggerimäklingen nästan 2 timmar på övertid. Därmed är en brus och ölstrejk avverget. 11 personer som var ombord på ett propellfly som styrte till Atlanterhavet utanför Florida tisdag blev räddet efter 5 timmar. De satt i en flåte och hade ingen möjlighet till att tillkalla hjälp. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Ny bunad till livets stora anledningar. Huskar skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikra dig en bunad som varer generationer, är det faktiskt nå du må beställa för att bli klar till hösten eller nästa år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47 för en beställning. Vi följer dig hela vägen, från första sting till färdig monterad bunad.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger kod du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygga och enkla drosjeval.
3: Fredag ska vi ut på fiske. Det är Ingvild Grimstad från Fiskerimuseet som tar oss med och vi ska långt av gårde.
4: Det är enkelt sagt fiske runt Grönland som är ju jättestort och det är ju fruktligt långt vecka från Ålesund.
3: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
4: Det er jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
3: Og de fant det de kom for.
4: Det var veldig mye torsk og kveite.
3: Grønlands fiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 11.
1: Här är vägnyheterna. Kinas president Xi Jinping advarer USAs president Donald Trump om att dersom Taiwan-saken hanteras dåligt, vill landet komma i konflikt. Det melder det statliga nyhetsbyrået Xinhua. Trump är på statsbesök i Kina och blev tatt emot med pomp och prakt i Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deras territorium, mens USA i praxis stöttar öjas självstyre och har förpliktat sig till att bidra till Taiwans försvar. Shakira och Madonna ska uppträ i pauseshow i fotboll-VM-finalen. Det är första gången det arrangeras ett pauseshow under en VM-finale i fotboll. 11 personer som var ombord på ett propellfly som styrtet i Atlanterhavet utanför Florida tisdag blev räddet efter 5 timmar. De satt i en flåte och hade ingen möjlighet till att tillkalla hjälp. Det blev enighet i bryggerimäklingen nästan 2 timmar på övertid. Därmed är en brus och ölstreck avverget. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Kontoret sponsras av snekkertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Tre personer blev sent till sjukhus efter boligbranden i Bamble i Telemark. Nu är en av de tre siktet för drapsförsök, upplyser mans försvarare till VG. En man i 60-årene är kritisk skadd och får behandling på Haukeland sjukhus. Den siktade är en man i 30-årene. Malaysia kräver pengarna tillbaka för ett nästan färdigbetalt missilsystem från Norge. Nu värderar de också rättssak efter Norges avlysning av exportgodkänningen med Reuters. Det är beklagligt att detta rammer Malaysia, uttalar UDs presstalsperson. Danske dronning Margrethe är inlagt på Rikshospitalet i København. Orsaken är hjärtekrampe, melder det danske kongehuset. I 2023 kunngjorde 86-åringen att hon ville fratre rollen sin efter 52 år på tronen. Studenter som jobbar mycket tillbringar mindre tid på campus och brukar minst tid på studier. Norsk studentorganisation är bekymret.
2: De ser till VG att det är en utveckling de har fryktat. Selv om studiestøtten har ökt vill studenter utan deltidsjobb likväl få ett underskudd på 5000 kronor, anslår studentorganisationen. Och studiestøtten för nästa år ökas med mindre än det som anslås att bli prisväxten.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyheterna får alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Fredag ska vi ut på fiske. Det är Ingvild Grimstad från Fiskerimuseet som tar oss med och vi ska långt av gårde.
1: Det är enkelt sagt fiske runt Grönland som är ju jättestort och det är ju fruktligt långt vecka från Ålesund.
0: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
1: Det er jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
0: Og de fant det de kom for.
1: Det var veldig mye torsk og kveite.
0: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. En ny man är siktet efter drapet på Økern i Oslo. Det är en norsk man över 18 år, upplyser politiet.
2: Han är siktet för medverkning till drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidigare är två gutter på 15 och 16 år siktet för drapet som skedde like vid en fotbollbane.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En man i 60-årene skal ha klemt fast armen i et transportbånd i en arbeidsulykke i Bergen, melder politiet. Mannen ble fløyet til Haukeland universitetssykehus i luftambulanse. Skadeomfanget er ukjent. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud. Sjøfartsdirektoratet har nemlig avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake i trafikk så snart som mulig. Anmelderen til Svenska Aftonbladet slakter Norges Eurovision-bidrag Jonas Love og sceneshowet. Markus Larsson gir Norge 1 pluss på en skala der 5 plusser er maks, og han skriver at brokkoli er mer rock enn dette. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.